0: Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Правда краща над усе. Невже ти втратив своє місце? Як це трапилося, синочку? Непокоїлася мати, дізнавшись про неприємності на роботі у свого хлопця. На свої юні роки він уже був значною опорою для неї. Син працював у лавці неподалік від дому. «Думаю, мамо, що це трапилося із-за моєї недбалості. Я витирав пил дуже швидко і не звернув уваги на склянки, що стояли поруч. Вони впали і розбилися. Господар дуже розгнівався на мене і сказав, що більше не триматиме мене». Мати була дуже стурбована, та хлопчик її втішав. «Не турбуйтеся, люба мамо, я знайду іншу роботу. Однак я не знаю, що казати, коли мене запитають, чому я пішов з цієї». «Завжди кажи правду, Якове. Ти ж не думаєш говорити щось інше, чи не так?» «Ні, я не думаю, але це хотів приховати. Боюсь, якщо скажу правду, мене не візьмуть на роботу». «Коли людина чинить правильно, то ніщо їй не може нашкодити». Довго Якову довелося шукати іншу роботу. Нарешті він її знайшов. Один молодий чоловік, господар щойно відкритого магазину, шукав хлопчика для роботи посильним. У цьому магазині все було новим і чистим. Яків подумав, що його з таким минулим, якщо про нього дізнаються, ніколи сюди не візьмуть. І сатана став його спокушати приховати правду. Адже цей магазин був в іншому районі, далеко від того місця, де хлопчик працював раніше, і ніхто його тут не знав. Навіщо ж розповідати про себе таку неприємну правду? Та Яків подолав у собі цю спокусу і сказав власникові магазину, чому він пішов від колишнього господаря. «Я завжди надаю перевагу чесним людям», – сказав у відповідь власник магазину досить доброзичливо. «Знаю, що той, хто зізнається у своїх помилках і провинах, намагається їх більше не допускати. Можливо, те, що з тобою трапилося, послужить тобі добрим уроком, і ти станеш обережнішим і уважнішим». «Так, звичайно, пане, я буду з усіх сил старатися бути обережним і уважним», – сказав Яків. «Добрий день, дядю, заходьте». Останні слова господар промовив назустріч чоловікові, який входив у двері. Озирнувшись, Яків побачив свого колишнього господаря. «О, – вимовив той, побачивши Якова, – ти хочеш узяти його до себе?» «Так, я хочу це зробити». «Приймай його, цілком спокійно, тільки слідкуй, щоб він не змішав тобі сухий товар з мокрим одну купу», – сміючись сказав літній чоловік. «У всьому іншому ти матиш гарного і надійного помічника, та якщо ти не візьмеш, я готовий повернути його до себе. Він хороший хлопчина». «Ні, я його візьму», – сказав молодий чоловік. «О, мамо», – розповідав Яків, прийшовши додому, – «ти, як завжди, казала правду. Я це місце отримав тільки тому, що говорив правду. Уявляєш, що було б, якби мій колишній господар зайшов, а я сказав би неправду?» «Правда завжди краща над усе», – відповіла мама. «Уста правдиві стоятимуть вічно», – читаємо в приповісті Соломона, 12 розділ, 19 вірш.
0: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
2: Почуй, мій друже, як пташки співають, піснями тими Бога прославляють. Усе живе, що дихає на цій землі, перед Творцем стають в подяці та хвалі. Людина Божу велич не збагнула, в себе володарем вона відчула, збираючи прокляття цим собі, та вибрала служити сатані. Про хрест Голгофський чути не бажає, Христа Ісуса спритно відкидає. Живе собі вона, як заманеться, та за усе платити доведеться. Сьогодні маємо чаще благодаті, шукайте оправдання у Христі розп'яті. Життя коротке в нашому світі цім. Зробити маєш вибір у житті своїм. Кому служити ти бажаєш, яку ти вічність вибираєш? Куди веде тебе твоя земна дорога? Чи приведе вона тебе до Бога? Ти плани свої кращі Божих і шукаєш тут на себе схожих? Авторитетом є людина, а не Бог. Не відчуваєш в серці ти тривог. Коли проблема в дім прийде, тоді відразу гордість відійде. Чи встигнеш, друже дорогий, прийти до Бога, поки ти живий? Ти плани свої не будуй, а голос Господа почуй. Ти мені заплакаєш спас тебе, бо завтра не для всіх прийде. Не відкидай цей голос, ти, що Божі не прийшли сюди. Життя своє ти Господу віддай, війдеш в його небесний край. Слава Богу!

Хвала Ісусу! Хай Він завжди буде прославлений в нас і через нас. Я запрошую вас послухати і разом зі мною вникнути у вірші Святого Письма на тему «Вірність». Це не є одна із самих великих тем, але й по цінності вона, напевно, з перших тем. Вірність. Я так називаю вірність, це є таємниця всякого успіху. Я бажаю з вами читати вірші Слова Господнього на тему, що таке є вірність, як являти вірність, як Бог оцінює вірність і інші питання. Я зачитаю оприділення слова «вірність» російського толкового словаря Сергія Івановича Ожегова. Вірність – это стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей долга. Мені подобаються саме ці слова. Стойкость и неизменность. Людина стійка є, в чому вона стоїть, і вона є незмінна в тому, в чому вона стоїть, або те, що вона робить. В тому вона є незмінна. І тут перераховується почуття, відношення, виконання обов'язку, долга. Так сказати, практично до життя і до служіння вірність – це виконати усі свої обов'язки в точності. Цілком на 100%, що зобов'язаний, то і зробив. Оце проявлення вірності. Вірність я ще так називаю – які є твої обов'язки або робота, яку ти робиш, яку ти перед собою поставив зробити в ім'я Боже, ти робиш її так, як можна краще в твоїй ситуації. Оце проявлення вірності. Можна по-різному її виконати з найвищим процентом якості і з найнижчим процентом якості роботу, починаючи з проповіді. Можна до проповіді готуватися як аби. Як один брат казав, підготовив проповіді, поки встав від скамейки до кафедри. Цікаво буде слухачам її слухати? Так само і спів. Можна як аби раз-два і почав співати. А можна так кваліфіковано. Люба справа милосердя. Можна як аби не будь, зроби все то і будь довольний, що тобі помогли. А можна так, як найкраще, а як? Як найкраще по роботі технічно і з таким добрим сердечним розположенням. Що ми є щасливі, що нам є честь, що ми тобі кульочка з їжею принесли в лікарню. То нас радує. І тій людині буде приємно прийняти цей дар. Гостинність. Інколи приїдеш до людей, в них дивишся хата така обширна, і вони можуть прийняти і бути гостинними. Можуть. Но коли глянеш на їхні серця, як вони виконують оцю заповідь «Будьте гостинні!» Коли глянеш, що в їхньому серці нема гостинності тобі, хоч хата велика і комфорт гарний є, не хочеться йти туди на ніч. Правда? А до іншого, якби там і комфорт не дуже такий, не останньої моди, і хата не дуже така велика, простенький диванчик, все собі, борщику поїли, картошечки, все простенько. Но там ти відчуваєш, що ти в їхній душі є бажаний гість. Тобою цінять, тобі є раді, тобі туди хочеться йти. Хоч не будеш салями їсти і не будеш в такій м'якій кроваті спати, що аж сховаєшся, прогнеться. А на якійсь лавочці тобі дадуть поспати. Зато там краще виспися. Ти ось тут виспися. Внутрішнім чоловіком ти відпочинеш. Ти знаєш, що ти нікому не втягуєшся. Як дивляться на тебе з таким опущеним лицем, скоріш би ти до хати поїхав. Та й хочеться скоріш їхати. І всі інші служіння, які б ми не переглядали, можна з найнижчим процентом якості, можна з найвищим. І тому вірність – це точно виконати свої обов'язки. Вірність – це як найкраще виконати те, що ти робиш. І ось відкриємо саме сильне, зачитаємо Луки 16:10. Хто вірний у найменшому і у великому вірний, і хто несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Я так називаю це духовний закон. Вірність – це духовний закон. Який саме? А ось такий. Якщо вірність є в людини, то вона є і в малесеньких речах, і в великих. Якщо вірності в людини немає, в її характері цієї риси нема, вона знівечена,
вона ця риса не вихована, вона ця риса зовсім не сильна. Бажання є бути вірним, а на практиці нема. Якщо нема, то її не буде. Оцей вірш так каже. Її не буде в маленьких справах, її не буде в великих. Інколи люди мають таку несправедливу думку, яка обманює їх. Що? Ну, це малі справи. Тут в малі справи можна зробити як-небудь. А от вже коли мені доручать якісь там великі справи, от вже як я щось буду таке більш солідне, ну, для людського ока, робити в Царстві Христа, то я вже там буду якісно, якнайкраще, і я вірно буду робити. Але це проти цього вірша. Цей вірш каже, якщо людина має вірність, то вона її має. Чи вона хату замітає, чи вона щось більше робить. Якщо людина не має, то вона під коврик мусор замете. Хоч би що. І даю велику справу, на перших порах буде робити її так, для людського ока, якби вірно. А потім, коли вона більш-менш утвердиться на своєму престолі у великій справі, почне її робити так, як і малі справи робила, без вірності. І що мені говорить цей вірш? Цей вірш каже, якщо нема вірності, про успіх можна й не мріяти. Чому? Бог тож зі всіх, зі святих небес своїх бачить. І що, він тобі дасть таланти, він тобі дасть дари, ти місяць вірно потрудився, а потім будеш трудитися, як тобі хочеться, або як ситуація керує. То навіщо він буде давати? І навіщо він буде звати цю людину до якогось вищого служіння? Навіщо їй цей успіх, як вона їм занедбає, і цей успіх буде їй зле? І тому я роблю зараз вже по цьому віршу заклик. Друзі, ось ви зразу всі подивились на себе і думаєте, чи я маю вірність, чи не маю. Правда? І якщо десь ви зауважили, що у вас нема вірності, що коли ви мали якісь обов'язки, ви їх робили як-небудь, то я раджу вам прийти до лікаря душ людських, до лікаря нашого характеру Ісуса Христа, щоб Він нам дав цю рису, щоб Він від нас забрав не вірність, а дав вірність. Бо з цією рисою невірність далеко не зайдеш. І будеш думати, як один брат каже, деякі люди в'яжуть диявола, ганяють диявола, думають, що то їм диявол мішає. А їм, каже, треба підняти очі і глянути, а проти багатьох із них стоїть сам Бог. Бог гордим противиться. Людина горда, і Бог противиться, а вона думає, то диявол їй мішає. Так і тут. Ми тоді можемо думати, якщо не знайдемо вірності зараз, в ранніх роках, ми потім можемо думати, ну чомусь так диявол на мене нападає? Чомусь так диявол мене побиває? Чомусь все з рук моїх валиться, я не маю успіху? Бог мене, напевно, не любить. А причина може бути саме в цьому, що людина не виховала вірності, не дисциплінує себе і не тримає себе в цьому блаженному законі, духовному законі, бути вірним. Тут зараз ми в загальному говоримо як про духовну роботу, так і про любу світську. Скрізь це дуже і дуже ціниться. До одного пастора прийшов молодий чоловік і каже, слухайте, напевно, я маю вийти на якийсь другий духовний рівень, якийсь вищий, бо так на мене сатана ополчився, і вдома мама, і на роботі начальство, і такі атаки переживаю. Напевно, сатана мені мішає, я маю духовно чуть піднятися, він мене тримає. Почали вони бесідувати. Указується, ситуація така. Він любить вранці довго спати. Що то довго спить, йому треба дуже швидко бігти на роботу. Він з мамою свариться, швидше йде їсти. Мама щось там не встигає, він сердиться на маму, мама на нього. Його кімната ніколи не прибиралась. І ви можете уявити, що там. А так як він засипає, він опаздує на роботу, і там на нього зляться. Хто винуватий? Сатана? Дай цей брат зумів так з Господньою допомогою глянути в корінь проблеми і дати йому добрі поради, щоб він з неї міг вийти. І це також може нам дуже і дуже шкодити. І тому я ще раз наголошую, авторитетно і гарно, поправляється це тільки таким чином. Особиста зустріч з Ісусом Христом. Господи, зміни мене! Ісусе, поміняй мене! Щоб я відносився до своїх обов'язків точно! Не вліво, не вправо, ніякого лукавства, ніякої хитрості. Віддано, з душею. І Господь сильний це зробити. Коли він з пропащого алкоголіка і наркомана робить нормальну людину, то неже він чуть-чуть не підлікує нас, якщо щось там десь чуть-чуть, з вірністю проблема. Підлікує сміливо. Хто має в цьому питанні проблему, Ісус на вас чекає. Бог за служіння,
І ось, що Бог чекає від молодих служителів, від людей, які починають служити, починають трудитися. 1 Коринтян 4:2. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним? Бог кличе дуже багато християн, всіх християн кличе в виноградник. Ідіть працювати, не сійте даремно, ідіть працювати. Я вам дам динарій, хоч один час попрацюєте, ідіть. Я гарно розчитаюсь з вами, нагорода буде неодмінно. Бог кличе буквально на кожному зібранні, я думаю, Дух Святий говорить до сердець людей. Але, коли людина відгукнулась і прийшла і каже, ось я буду працювати, то для цієї людини ось така умова висувається. Слухай, мені треба багато працівників. Я чекаю, бо вони видозріли і треба жати. Але в мене є одна умова в моєму царстві. Якщо ти на мене працюєш, то тільки з вірністю. Якщо ти хочеш працювати, то працюй так, як треба, як найкраще. Якщо ти так не намірений працювати, будь ласка, не працюй. Так, як за гроші. Каже, скільки ти можеш, але по розположенню серця. Якщо серце не розположене, не давай ні копійки. Ну, да як, ходити в церкву і не давати? Да, не ходити і не давати. Ну, що без серця давати? Кому ти той один гривень без любві треба? Як він все одно в пользу не пойде. Інфляція здійснює. А що ж тоді робити? Вже тоді не про гривні мова, а про твоє серце. Чому воно таке скупе? Ісусу жалко гривень? Він стільки добра зробив. Лікувати треба серце і тоді давати. Щоб ця жертва була якісна, а не з ропотом така. Ну то ж всі дають, то я мушу дати. Гривня там десь кинув. А сам не пішов, не з любов'ю кинув його так, не віддав. Так і служіння. Щоб це не було так, о, там пастор нажимає на мене, я вже так втомився їздити в те село, я вже так втомився по больницях ходити, я ж так, о, то все, зупинись. Зупиніться на ваших дорогах, є так написано. Зупинись. Пороздумай над своїм становищем, подправ його, може там віра ослабла, може сумнів засів, може ропот десь чуть підходить, попрацюй над своїм серцем, вилікую гарненько, щоб знову виступити в служіння гарним, веселим, радісним, з любов'ю і трудитись. Щоб наше служіння було як гарний, приємний фіміам до Господа. Зі серцем. В нашому співі не просто уста й голос, а серце було в наших проповідях, в наших піснях, в наших свідоцтвах. Такого Бог чекає. Єремії 48:10. Ми бачимо, Бог прямо каже, якщо ти не являєш вірність, то будеш проклятий. 48:10. Проклятий, хто робить роботу Господню недбало. Як строго, аж страшно, правда? І пішов про Господа, жертву гарну кладеш. Але коли не дбало, може прийти прокляття. Чому? Тому що всяку роботу, яку ми робимо в ім'я Боже, ми робимо для слави Божої. Ми більшість її робимо даремно. Ми йдемо проповідуємо, ми йдемо розказуємо даремно для тих людей, правда? Отримали даремно самі? Самі несемо даремно. Ті люди можуть ще й назвати нас грязним словом. А ми не дивимося на ті грязні слова. Ми дивимося на їхнє серце, яке шукає спасіння. І ми йдемо даремно, йому кажемо. І якщо це служіння буде таке не серцем, а з ропотом, не радість буде така якийсь, сум буде, то як воно буде виглядати? Це тільки невіруючих буде відкидати. І тому хай Бог благословить нас саме на те, щоб в нашому служінні була вірність. Як і молився колись Моїсей, Господи, благослови діло рук наших. То саме ця молитва, вона дійсна буде на ті руки, які з вірністю роблять. А ті руки, які з недовольством, з несерцем, з невірністю роблять, на них це благословення не може впасти. Не може впасти. Відкриємо, будь ласка, Матфія 25:21. Ми бачимо, Господь людину, яка трудиться, повишає її в служінні, або кличе її ще до вищого служіння не по кількості роботи, а по її вірності. Сказав же йому його пан, гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Ти в малому був вірний, над більшим поставлю тебе. Він не сказав йому, о, добре, я вже маю 10 талантів в своєму розпорядженні, це ти мені приніс, було 5, ще 5, вже 10, хорошо, давай, іди в радість свого пана. За кількість талантів мови не було. Він глянув на його серце. Вірність є. Іди до радощів свого пана. Я тобі дам ще більше.
А чому? Тому що це дуже просто. Якщо людина має вірність, і плюс 5 талантів завжди стане 10. Якщо немає вірності, 5 талантів лишиться 5 талантами. Бог піднімає нас в служінні саме через це. Він дивиться, як ми робимо цю роботу. Я приведу ще приклад за ту лепту. Дві лепти дала вдова. Бог дивиться на серце. З яким серцем, з яким розположенням, з яким бажанням це було дано, як це внутрішньо було налаштовано. І оцінює саме сердечний дар, не настільки фізичний і кількість, а як із серцем це було покладено у його ім'я, для нього. І ось ця вдова, вона дала дві лепти, але він каже, більше всіх дала. Чому? Я вірю, що її серце було просто переповнене любов'ю до Бога. Воно просто палало зробити щось приємне Богові. Вона просто жадала, чим би прославити Господа. І Бог бачив її це серце, і в неї можливості були малі, обмежені, дві лепти. І вона що мала, те принесла, поклала, Господи, для Тебе. І Бог дивиться, як серце настроєне, як душа настроєна воздати йому хвалу, прославити його, приємне щось йому зробити. І що може ти робити людина? І Бог це приймає як величезний, величезний дар для нього. Бо це дар душі, дар серця. Таке було розположене її серце. Може, хтось скаже, то є було дві лепти, то й було розположене, бо було багато, то не було б розположення. Я думаю, те розположення, воно було реальне і чесне, бо що Бог оцінював, не людина. І то Бог засвідчив, що вона більше всіх дала. Видно, її розположення було дуже реальне. І вона в їхній ситуації поклала багато більше за них. Вони від достатку, а вона все, що мала, принесла і положила. І Бог так високо оцінює. І я приведу приклад ще один. 1 Коринтян 13 розділ. Це просто дивно, як Бог дивиться на наше серце, коли ми йому служимо, коли несемо йому жертву. Я зачитаю три вірші. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка, або бубон гудячий. Людина, як я вже наголосив спочатку, яка робить з вірністю, вона завжди з любов'ю робить цю справу. Завжди її серце там участь бере. Як вислів, у нас є з душею зроблено. І вона саме так старається, любить цю справу. І ось дивіться, Бог каже, якщо ти говориш мовами людськими й ангельськими, та любові не маєш, ось в очах Божих яка ця людина. Бубон гудячий. Серце ціну дає нашій роботі. Душа наша ціну дає нашій роботі, а особливо її розположення. Коли я маю дар пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Це зовсім для мене дивно. Уявіть собі, зараз така людина стоїть серед нас. Ми всі готові у її ніг вчитися, як Павло в ногах Гамаліїла. Уявіть собі, яка це людина. Ось, має дар пророкувати. Пророк. Знає всі таємниці і усе знання. Дар знання має. Як це сильно і потужно. Прийти порадитись з такою людиною. Вона знання має. Вона і знанням тобі щось про твоє скаже. Питання. Як людина знаюча. І коли я маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, це велике щось. Це як факт, треба признати. Коли в нас людина тут стояла, і вона пішла якусь гору переставила. Ми б дивились на цю людину чуть як не на другого Ісуса Христа. Поважали б цю людину. І вона для нас значила б не що-небудь. А вона для нас була б ой якою цінною. І яким авторитетом. Але якщо ця людина, ось яка має дар пророцтва, дар знання, дар віри, така людина, і не має любові, вона без вірності підходить до свого служіння, її душа не участвує в тому, а такого, аби як, бо ж Бог їй це дав, і вона мусить це робити, як-небудь робить, то в Божих очах вона ніщо. В наших очах вона хтось. Найбільша серед нас. Одарована така. Але коли вона втрачає ось цю рису характеру, вона в Божих очах ніщо. Знання лишається. Пророкувати теж може.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Про служіння. Коли я роздам усі маєтки свої. О, якби тут така людина стояла. Маєток всі, весь свій роздала бідним. Для церкви віддала. І коли я віддам своє тіло на спалення, навіть тіло на спалення віддам, а любові нема, а Богові служиш без відданого серця, каже, ніщо, ніякої користі з того нема. Так багато зробив, усе своє віддав, і сам себе віддав, а користі в очах Божих нема. Моляться до Бога, Матфія 6 розділ. Чинить молитву, але й не Богові служить. Перше всього, серце не до Бога направлено. Не Бога шукає перше всього, а шукає думки людей, що люди скажуть. І за тим прийшов на вулиці і молиться. Робить якби добру роботу, похвальну роботу. До такої роботи Дух Святий сьогодні багатьох кличе до молитви. Але бачимо, як це може цю роботу обезцінити, коли це буде не з відданістю, не з вірністю, не з правильним мотивом. Мотив буде, аби щоб люди добре про мене говорили, а не той мотив, щоб дійсно в Бога щось попросити. Щоб дійсно знайти Боже розположення. Як молитва чиниться? До Бога, а не для людей. І я цю молитву чиню вірно, віддано. І Бог її прийме. Так само і Павло каже за молитви, і Христос каже за молитви. Ось я приклад приведу. Каже Христос нижче там за молитву, що не будьте так многословні в молитві, як язичники. Ісус далі каже, бо ще ви не попросили, а Бог вже знає, що ви хочете. Я собі думаю, напевно, Ісус хоче, щоб ми зовсім мало молилися, 2-3 слова і все. Але чи це говорять ці вірші? Ці вірші не це говорять. Ці вірші говорять те, щоб наша молитва надію мала не на кількість слів. Що я багато говорю, там і багато говорю, от я багато наговорю, Бог почує. А щоб в цій молитві серце брало участь. Щоб ця молитва сердечна була, а не просто багато слів. Ісус ночами молився. Але він не був схожий на язичників. Бо язичники відділялися тим, що їх тільки уста брали участь, а серце своє думало. І тому він так сказав. Або як Петро попереджує і каже, час останній, пильнуйте в молитвах. А як в молитві пильнувати? Щоб молитись віддано, із серцем, з душею. Щоб наші слова були змістом наповнені. Я маю ілюстрацію старого заповіту, коли через Малахію Бог сказав, каже, що ти несеш мені козля, криве, сліпе? Занеси князю буде, він радий. А я собі думаю за молитву, як часто ми молимося? Не дуже обдумано, не дуже якісно. Наші слова так часто інколи не дуже наповнені змістом. Такі бідненькі-бідненькі на зміст. Молитись, а, впали, ай, моляться. Коли ми йдемо до начальника, то ми з тим начальником, великим начальником, перед зустрічю, напевно, 3 дні бесідуємо, правда? Я йому скажу те. А якщо він скаже те, я скажу те. А якщо те, я скажу те. А якщо те, я скажу те. Так, другий. І ми з ним договорюємося вже, ой-ой-ой, за 3 дні. Саме йому мову пишемо. А він начальник над начальниками. Чи не варто, коли йдеш молитися, чітко зосередитись, що я нині буду просити в нього? Або яка буде зараз моя молитва? Просто хвала й подяка? Прославлення чи щось? А не, 2 слова прохання, 2 слова хвали. Прохання про дому, вже про пресвітера, вже про президента, знову про дому, знову про пресвітера, знову про президента. А варто зосередитись і гарно чинити молитву. За дому помолився. За пресвітера помолився, за президента помолився. Вірно, віддано. І така молитва, вона буде цінна для Господа. Якщо там бере участь наш розум, наше серце, обдумана, твереза молитва. Тому хай Бог благословить нас з любов'ю трудитись, з правильними мотивами завжди трудитись, чіткими бути у виконанні своїх обов'язків. Відкриємо Луки 16:11-12. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить? І коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? Несправедливе багатство тут називається земне, не духовне. А справедливе – це небесне, духовне, Боже. І Бог дивиться, як ми робимо нашу обичну мирську роботу, наприклад, де ми там на роботі, як ми її робимо. І в роботі

гарно видно, чи людина вірна, чи ні. Чи Богу віддана, чи ні. І вже Бог зразу бачить, якщо ця людина віруюча, глянь, як вона на роботі працює красиво, світськи, то й духовну роботу вона буде гарно робити. Поручую їй те і те. І вона буде робити, і моє діло буде гарно строїтись. Не завалиться моє діло на ній, а наоборот буде успіх. І Бог продивляється нашу роботу земну, як це ми читаємо у Колосян. 3 розділ, 22, 23 вірші, закликає апостол Павло, щоб раби повинувалися своїм господам не тільки для їхнього ока, як ті, хто догождає людині, а робили все як для Бога. Мирську обичну роботу, як для Бога, як найкраще. А чітко це видно, ой чітко. От начальник дивиться на своїх працівників і видно, як який працівник робить. Чітко. Може, ми думаємо, що ми ховаємо свої недоліки, не доробив туди-сюди там і сховав. Ніхто не побачить. Да, може, на цю хвилину не побачить. Ти пішов до хати і побачив. І про тебе думка вже складається. Який це чоловік? Якої він якості? То християнина закликає апостол Павло, щоб він був працівник на любій роботі найвищої якості. І це буде свідчити про всіх християн, що вони гарні люди. А то як буде якість яка-небудь, то ти віруючий так робиш, то ви всі там такі. Ходите туди, аби ходити. А як він завоює авторитет своєю якістю, пошана до нього буде зовсім інша, як до спеціаліста, як до людини чесної, як до людини порядної, яка тримає слово, яка обов'язок свій виконує вірно. І начальник буде мати гарну велику повагу. Тоді, коли тебе поважають, то й твоє слово має якусь вагу. І немалу вагу. Тоді ти, коли почнеш говорити про Ісуса, їхні серця будуть гарно відкриті. А коли авторитет ніякий, що ти халтурщик, і ще говориш про Ісуса, вони думають, що і їх хочеш схалтурити. Це так є. І тому гляньмо, дорогі друзі, молодь, як ми себе ведемо на робочих місцях, в мирській роботі. Якщо треба, срочно треба поправити себе, бо ніякого духовного успіху в дах на роботі не буде. Жоден наш співпрацівник не покається. А основна мета, чому ми серед невіруючих, їх навернути до Бога. Своєю поведінкою, своїм життям. Також студенти. Як ви вчитесь? Як ви відноситесь до свого навчання? До своїх обов'язків студента? Батьки, можливо, ще платять гроші за вас. Як ви відноситесь до домашньої роботи? Я вірю. І по цьому віршу так видно, що коли наше відношення з душею, наше відношення чесне, ми свій обов'язок виконуємо на 100%, це Ісусу дуже приємно. Чи не так? Але ну щось важко буває. Хочеться списати деколи домашню, сюди-туди, да? Як-небудь зробити, реферата в інтернеті достати, да? Там вже є написано, що самого писати. До Лінкольна прийшли три людини президента Америки, де кажуть, давай таку роботу зробимо, ну, трохи нечестива. І ніхто не буде знати. Ми і ти. І все. А він каже, ще один буде чоловік знати. Ну, ми нікому не скажемо. Хіба що ти кому скажеш? Ні, я нікому не скажу, але він буде знати. І вони побачили, що з ним нічого грішного не вийде. Чесний чоловік. І тому я вас підбадьорюю. Не то, що хочу в кут загнати, або хто знає, якими грішниками назвати, якщо ви списуєте сюди, туди, нечесно до домашньої роботи відноситесь, все, вам царства Боже не видно. Ні, не хочу я вас проклинати. Я хочу підбадьорити бути гарними учениками. Щоб ваші викладачі, вони за вас просто були в восторгі. Яка в мене дівчинка з золотом? Чуєте, чітко вчителі бачать. Я викладав в біблійному інституті. Це чітко видно, що може хлопець-дівчина. І друге, яке її відношення. Чітко видно. Знаєте, є одні люди більш такі здібні, а є люди менш здібні. Зразу це бачиш. І чітко видно відношення обох. І що вражає ваших вчителів, ваших начальників, це не те, що ви, можливо, є дуже якісь такі здібні, талантовиті. Да, це в якійсь мірі вражає. Але це не головне. Головне – наше старання, наше відношення до роботи. І може ти не такий вже і здібний, і талантовитий, і вродливий, і гарний, і красивий, не така вже тебе ця сторона шикарна. Але якщо в тебе живе Ісус, чесність є, ти відданий до роботи, будеш самий любимий учень в класі. Навіть тебе не червоний диплом, но ти на першому місці в повазі будеш вчителів. І учні це побачать. Да, це чесна, порядна людина. Може, колись і посміються, но знай, в їх очах ти завжди авторитет.
ніж той, хто сміється, і ніби він авторитет, шумить багато в класі, шуток багато розказує, і т.д., і т.п. Ну, якщо якусь серйозну справу робити, вони на тебе краще зіпруться, ніж на того юмориста. Таке життя. Їм приємно з ним посміятись, но серйозні речі їм приємно робити з серйозними людьми, щоб не було провалів. І вони на таких будуть спиратись, на віруючих. Знаєте, в Америці пастора зупинив поліцай за перевищення швидкості, а він йому каже: слухай, ну я спішу, там мене зустрічі сюди-туди, я опаздував, вибач, ну відпусти, я поїду далі. А той поліцай каже: прийміть Ісуса Христа в своє серце. До тих пір, каже, як я прийняв Ісуса, мене нічого не вийшло. Спішив, опаздував. Але як я став віруючим, праведник завжди успіє. Мене все виходить, і мені з Ісусом добре. Добре, що не сказав, що пастир. Заплатив штраф і поїхав. А без нього життя якесь таке без гармонії. Не встигаєш туди-сюди. З ним річечка тече. І тому я кличу вас, дорогі друзі, давайте будемо вірні. Бог на нас дивиться. Він нас бачить. Чудова ілюстрація Даниїл. 6.4. Книга пророка Даниїла. Сатрапи, коли почали із зависті бажати Даниїлу зла, вони почали за ним слідкувати. Що де Даниїл робить не так, як говорить йому його обов'язок? Що він повинен робити? І вони круг його справ дивились, його документи перелистували, щоб знайти де зацепку і його принизити. Бо він почав набирати вагу, цар почав його поважати і думав поставити старшим. Ну як би де Даниїла понизити? І вони передивили всі його обов'язки, що він має робити. І як написано, Даниїл був вірний. Так і написано. Був вірний. Він свої обов'язки виконував віддано. І Боже світло сяє над його дорогою. І що зробить людина, коли за неї Господь? Хвала Богу. Запалить нас і вдохновить нас. Ніхто не бачить. Я один на один щось роблю. Робімо, як можна краще. Да, сьогодні ніхто нас не бачить, але колись ту справу хтось буде переглядати, як вона зроблена. Ну і якісно, ну і якісно, ну і гарно. А хто ж то? Той і той, віруючий. А, да, віруючий, він порядний. Авторитет церкви росте в очах тої людини. Хай Бог благословить на це. І ми будемо мати успіх в цьому. Я собі думав, ну чому Бог так дивиться саме на вірність? Відповідь проста. Матфія 7:20. По плодам їх взнаєте їх. Просто і доступно. Бог дивиться на роботу наших рук, і видно, чи серце там брало участь, чи воно робилось так, а без рук. Зразу видно. Любу роботу. Яку б ти не взяв роботу, зразу видно. І Бог шукає для себе людей, які гарно віддані йому. Є такий віршик. Бог не шукає здібних і талановитих, щоб зробити їх вірними, а вірних, щоб зробити їх здібними і талановитими. Талант і вірність. Вірність завжди більшу вагу має. Який толк з того таланту і дару, коли він без вірності? Пользи ніякої. І що? Є, і ми собі є. А церква що з того має? Нічого. А хоч там і не такі вже таланти, і не такі дари, а вірність в їх використанні, хоч маленько, але церква має благословіння. І гарантія є, що ця людина буде рости і більше успіху мати. І ось давайте проглянемо людей, з якими Бог мав справу, їхня біографія. Ось перший Авраам. Книга Неємії, 9 розділ, 8 вірш. Там написано перші слова так. «Ти знайшов серце його вірним перед тобою, заключив з ним завіт». Так, Бог до всіх добре розположених. Перед Богом нема, любімчик, нелюбімчик нема. Всі в нього є. Його діти – і творіння його, яке ще не його діти, яких треба навернути. І Бог особливого розположення немає там. От цю любить людину і її піднімає, а цю і в неї біда і горе, бо Бог не любить. Ні. От я дивлюсь на Авраама. Казалось би, як Бог його вшанував, назвав своїм другом. 5 разів до нього приходив і говорив з ним. Авраам з ним бесідував і навіть ходатайствував за дім, за свого племінника. Як Бог його шанує? А ну гляньмо. Перше, чим Бог його зашанував, Бог його випробовував. Бог йому вказівки давав. Бог його посилав. З рідної землі, з рідного дому відправляв в чужу землю. І йшов, і сам не знав, куди йде. На Бога надіявся, і Богу лише просто довіряв Богу. І ось таке випробування, таке сильне, останнє, так сказати, сина сказав, віддай мені. Бог тестував його.
І говорить, ти знайшов його серце вірним, заключив з ним завіт. Бог побачив серце Авраама вірне, що людина, з якою можна мати справу, людина, якій можна довірити, людина покладиста, що не говорив, вона робить, амбіції свої в сторону він кинула, страсті, людина віддана, чесна, порядна. Чому б з нею заповіт не заключив? Вийшла, сина готова була віддати, і ти де, і тепер? Прийшов Бог і заключив заповіт. І ми інколи, о, так Бог його вшанував, а нас не так. Пройдемо тести ці, і нас те саме жде. Або Павло так ішов проти Бога. Прийшов до Бога, Бог його вже так обласкав, гарненько все, і вже йому апостольство дав. Вже апостол. Ну що, я б дуже хотів бути апостолом, а мені не дає. Ну можна так поставити питання? Можна, а чого ж ні? Значить, в Бога є якісь любимчики. Якщо Бог звернув на їх увагу, то й все. А як на тебе не звернув, то хоч круть, хоч верть, нічого не вийде. А по Біблії ми бачимо зовсім по-іншому. 1 Тимофія 1:12, Павло. Благодарю мого Господа, що він знайшов мене вірним і оприділив мене на служіння. Той самий принцип. Павло прийшов до віри, Павло знаходиться в церкві, Павло в церкві робить, що може його рука, в Антіохію пішов, ще трудиться мінімум 2 роки. Бог знаходить його серце вірним, що Павло як робить, то робить з душею і з серцем. Оприділив його на служіння, Дух Святий каже, відділіть мені Савла і Варнаву на служіння, яке я їх покликав. Не зразу це було, а він пройшов тест, він показав себе, хто він із себе. Бог побачив, довірив йому справу. Тихик, Єфесянам 6 глава, 21 вірш. Улюблений брат і вірний в Господі служитель. Тихик, помічник Павла. Улюблений брат і вірний в Господі служитель. Тимофій, 1 Коринтян 4:17, Філіппійцям 2:22. Я посилаю до вас Тимофія, мого улюбленого і вірного в Господі сина. Всіх підмічена ця риса. І вірного в Господі сина. Єпафраз, вірний для вас служитель Христа. Знову ж, ця сама риса підкреслюється, і це так є. Тому, друзі, хай Бог благословить нас саме на те, щоб в нашому серці завжди жила вірність. Всі ці люди трудились спочатку, що може їхня рука? Той саме Тимофій, Тихик, Єпафраз, Антіпа. Вони прийшли до Бога. Їх серце палало любов'ю. Вони хотіли чимось бути корисними для Бога. І вони робили, що може їх рука. Ось він каже, посилаю вам Тимофія. Тимофіє, сходи туди і туди, до коринтян, занеси їм післання. Тимофій зібрався і пішов, а в той час подорожувати було непросто. Пам'ятаємо притчу про добро самарянина? Могли собі вільно напасти розбійники і побити. В дорозі йти жарко, важко. Він міг би собі десь там, в Галілеї, на Генесарецькому озері, загорять, віддихати, плавати, насолоджуватися. Молодий хлопець, життя бурлить, юність. А він свої юні руки посвячує Господу і апостолу Павлу і служить йому. Той самий Тихик. І ми читаємо їх імена на сторінках Євангелії. Вони були благословені Богом. Наш Бог цю рису має. Він є вірний. Зачитаємо кілька віршів. Повторення закону, 7 розділ, 9 вірш. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог вірний, що стереже заповіта, та милість для тих, хто любить Його, та хто додержує Його заповіді на 1000 поколінь. Він Бог вірний. 2 Тимофія 2:13 ми читаємо, бо він завжди вірний, себе відректися не може. Бог не людина, щоб йому обманювати. І мені це так сильно і сильно подобається. А саме чим? 6000 років і нема зафіксованого жодного випадку, коли Бог своє слово не стримав. 6000 років нема ні одного випадку, коли Бог не додержав вірності. Усі люди, котрі йому були віддані, котрі на нього покладали надію свою, ніхто з них не був посоромлений. Він нікого не обманув, пообіцяв і не виконав. Ніколи, нікому такого нема ніде зафіксовано. Він Бог вірний. Сказав слово, все. Він сказав так, небо пройде, земля пройде, мій закон виконається, моє слово не пройде. Я, каже, пильную над своїм словом, щоб його додержати. І коли я дивлюсь на ці факти, на Божі діяння в історії людства,
мене в серці тут родиться довіра до Бога, надія, що й мене Він не лишить. Коли я покладу на Нього свою надію, мене Він не покине. І мені явить вірність. І я буду ним благословений і збережений, як всі люди до мене, що я читаю в Біблії. І тому легко і просто можна довіритись Йому. І я закликаю саме для цього. Спокійно і гарно завжди трудитись для Бога, служити Йому. Перше всього, щоб Його думка була добре про нас. Перше всього, щоб Йому служіння було приємне, щоб Йому воно сподобалось, щоб Він собі це служіння прийняв як добру жертву. Хай наш фокус саме на це буде направлений, що я Богу служу, а не людині. Богу служу, а не просто сам собі щось роблю для свого задоволення. Що я Бога їду прославити в те село. Бога хочу прославити тим ділом. Для Бога я кладу гривню чи дві. Все є для Бога. Він це бачить, він це фіксує. Як в Малахії написано, той, хто боїться Бога, він каже, пишеться там пам'ятна книга. Все там фіксують ангели. І коли ми будемо ходити із серцем Йому відданим, о, як Бог буде цінувати нами, як Його ласка буде навернена до нас, як Він буде радий за нас, що ми Йому служимо, а не комусь. І коли наше служіння буде із вірністю, воно буде говорити саме про те, що ми служимо перше всього Богові, а не на кількість, а не на людей. Хай Він нас благословить іти цією стежиною біблійною по життю. Християнство – це прекрасне і гарне життя в Ісусі Христі. І тому, як став на цю стежину, вперед, назад, не шагу. Амінь.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або «At», тобто собачка, «In the Family Circle». Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі!